Meneng meneng nga si tegap si gamgu aku tepai. Si ale manelema aku HIV oi loke yonam chonam la. Ane loke kulo aduku ala bimpalinduku. Abaritola lako ba dungla acin ugumala donang tengnam loke so HIV si ni nga lagi duba chance maka ala bimpa linduku. Holaga ba benu so lema nga pamu madu ba atu boga ayak nga ale ba nichiko hospital lo cek laka. Gam rodu ba mengbolo helpline number 1097 lo call laka. So gam si Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DHS Nahalagan loka bimpalinduku.